Tøsedrengene på Radio Alfa og Slip det fri. Og når nu der er Tøsedrengene tur med Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen, så kan det jo være, at de også lige finder den her frem. Nu er det tid til Chick, Halle Freak på Radio Alfa.

0: Rigtig mange kalder det her Kylie 2.0 eller 3.0, for det lyder helt anderledes end det, hun lavede under Stalking and the Waterman-dagene. Her var det Kylie på Radio Alpha og Spinning Around. Og her er det Joe Cocker og Unchain My Heart på Radio Alpha.
1: Unchain my heart, cause you don't care.

23, Falco, den kontroversielle sang her fra Falco fra 17 til 23, Jenny. Og endnu ned, det er Bangles, pigruppen Bangles, går ind på plads nummer 22 med deres nye If She Knew What She Wants her på Retro Top 40.

0: time startede med Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body på plads nummer 12. Den gik fra 16. Og på 11. pladsen er George Michael og Different Corner. Vi skal i top 10, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 20, Whitney Houston, How Will I Know? Life is What You Make It med Talk Talk. 19 og 18, Diana Ross og Chain Reaction. When the Girls Get Tough med Billy Ocean. 17, 16, CC Sputnik og Love Missiles. Manic Monday Bangles var 15, 14, Münchener Freiheit og Ohne Dich. Og så var det Calling America, Electric Light Orchestra, ELO var 13, 12, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så A Different Corner, George Michael, 11. Og som

0: Ønsker dig frihed. Se nogle gange her på en tredje plads op fra 5 med Thousand Mile Dew. Og som i sidste uge og forrige uge, Cliff Richard og The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention to me.